0: mami togo mami togo na hen na wo kwa wo bag hye wa motu emi
1: oh me kwa multi credit savings and loans limited akoya dia ba
0: na eho nso e
1: wo de me yenko na ho beba mfaso ama
2: yo me mamu akwa ba e de ba multi credit savings and loans limited ampa adwadi fo bi te samu enti ne de boafo ye na loans yi e de aba yi sabosien ye de ma wona wo ye bodwa bodwa hye sa wo te so ta anu empoto ade wona wo kra ne me fi abrochi de ba mi nyina mu ye betimi aboa ama wo bosien e de ahwe wuje kire mu ama dwetre ne timi akoso pa na mami kire wu ne enti a wo te me ne a esese wo ba na wo ba je boafo ye na loan yi bi ne ye de ma wo ne se ye mposia ye de me awase bi ani wo mi kire no collateral wo wie nso so a ye nsi wo interest no e ye ku ma bi afen so so kwane a ye fa so nkrata asem ansa na wo sa ka bosia no etia pa e ye short processing period ni nyina mu mponi ani wo di nkomo e kire wo kwane a wo be fa so na wo de bosia na ye adwuma enkoye ka emfa ma wo bi wo ni je ho a wo betimi atu anamo akoye 65 branches a shita ewo Ghana memu nyina ye head office ewo Kumasi Bantima High Street eho ena yewo na emu mu pese wupusu ahoma na wuti nsemi mu ya eye 0322192857 0322192884 multi credit savings and loans limited
3: customer satisfaction eye mo priority ampa